0: Americano che già in tratta per quanto credo sia da
1: nesijauskite, kad turite būti pernelyg tylus, tai nėra toks dalykas. Jei susinervinsiu, galiu eiti po stalu ir tai gerai. Einam.
2: Nico hat auch zurückgerufen, ich hab gesagt,
3: you can record everything?